0: Tehnički realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.